Molite, braćo i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale, po njoj nas očisti od grijeha, da ti

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.